0: waye nak waye rek sañ la doon ay jam yu nangou ak jam bu jekk sun rew mi rek amna tollu way yo xamne bobu nit dafa yilif moromam xam nga bobu luñ dal tiaxane jam nangou jam bayiko ci ngour ga la bok kon li jekk lepp nan nangou di jam té jaamu sun képp kaltan li mënu jig dé li mënu jig dara jigunu lulu jëm ci sunu borom té señ bi wacc na fiñ ko gissé ba fiñ ko noppé giss té lu fi dara dudul borom té lu mata wax nako lu mata def def nako waccé nak ñun waye momitam sunu borom tiral nako ci bopam cer bu reere reere bu kenn xamul fu mu yam ma lolu ma nano do yakar ñi sop sunu borom mu bolé nok mom nun ñi sop sunu borom mu bolé nok mom mu bolé nok mom lolu ma islam yakar waye bu ñu te juk de gurgul sun kem katan ndax serigne bi le mom amul ñaari bëgg boromam rek la bëgg ak yoonte bi genn bëgg gi genn bëgg rek la genn bëgg rek la kon nañ ko xamé nonu xam ma gaayb suñu borom xam ciirum serigne bi ci boromam te gor gor lu nak waye nit ki mo waxuma kula mom waye bu amé sa kilifa fexel ba djubok mom degok mom mo am sa ngeureup nga am ngeureup mom ken ken ko la xamna njariñam lan gor gorlu rek sun kem katan soobu yoonu yalla moy mbir mi waye nak du té
1: amna lu sunu borom may ci sunu bop
0: amna lu sunu borom may ci sunu bop daganal nuko sañ nañ ko jëfëndiko waye nak ci kaw dé nan ko bok bu mu yakal dara ci sunu digënde ak sunu borom sañ nañu lek sañ nañu naan sañ nañu denc sañ nañu am kër lolu bind la bunu yalla bind bunu ya ci yaccaral nak lolu sunu borom mo nako may ci ngeenelam ak yermandeem sañ lañ ci jëfëndiku waye nan yam fam lu ci yam lool ci reul ci sa jëmi bop ak lu mëna doon yalla la ko amel ta fo nek mu fekk la lolu motax ya jaar di man na ñak une fois ku ñu yëngutu baye xel li ñu yalla may ñu man ko jeriño man ko jaamo yalla man ko jeriño sun digënté sun morom jaam lolu sañ lañ ko bokul nak yépp sun yité yépp ñu jëmé ko sunu borom kon dundé ngok bom buñ fi fanano ni du jeex waye nu japp na ci lolu jeureu mbacké yalla na sun borom gëna gindi ci señ bi gina bam nu gindé ci bopam ndax señ bi mëne ci gindé ko ci mom te sun borom gindi wala ci bopam jëk señ bi mom leppam boromam la non rek la demé jeureu jere ngeen jëf lim la doon wax rek mo len ko may yitté rek mo len ko may na xamna am ngeen lu ngeen yek li ngeen yek nak limay wax lepp mi ngi bir seen yeek gog top len ko rek